0: irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Chichechi tabla musike emipira. Baniaba vuya. Ye baniaba liade ya deko. Temu chese mvudeko. Eriwe sulirilo kusalu wako. Ebi meza bimiri debitia. Je jawede. Jawede jitia. Baniaba li musike wikeno. Oba wakatimu wiki. Gerova uva wano.

savo. Katunyo mire mpira ja Premier League. Ngabo wangula ne bingo masavo. Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Wandiba namukisa. Kubantu kumi. Abagendo kwe wangu liobu kade uwiri. Yeah. Emitwaro bibiri bedo. Ngabo liomo hatuwele ke mtuwala abidi abidi. Kusande ka kuminarumu Oktoba. Crystal Palace. Ya kwa balaga ne Nottingham Forest. Ngane Hull City. Bubefuka ne Everton. Olo kusawa kuminabili nechitondo zidoku nywa. Liverpool bari ba amanyi. Bubefuka ne Manchester City. Ngambie. Nyiga stabili musambu nyasta. Satu hash. Awangule ne bingo masavu. Anga kukutusi wako. Betika. Gena ku www.betika.ug. Osibomo bila kati. Funembide jukuba munda. Ngo nyiga stabili kumi star. Kumi na

0: abaye wali wendo ngo jowulira nga ya buvunanyizibwa ne wabawe ndo ngo nga yakuja ko stress kati ulira so kompe mu chorus ne versinga bikalu
1: buliwe gukona bongo ne buduka bulwe gukona abo bubina ne babigula bulwe gukona sente ne tuziwa bulwe gukona abalalo basanga mu bala